le matata a hlomana le godimo moo. Ga ke tsebe bele ga di thutse tu tu tu tu tu tu tu tu tu tsena di reketse jwa mbe bona ke tla.